BD Brothers her fra Valby Baby Dance for Me. De gik i opløsning i marts 69, hvor Alf Pedersen og Svend Åge Pedersen de dannede gruppen US Sound. Wow, I feel good. Det er de brølende 60'er, I lytter til her

Johnny Kidd and the Pirates her med Hungry for Love. Efter Johnnys død eksisterede gruppen under forskellige navne som Revival Band igennem årene.